0: Moshe ni wa ye. Yesu ya ba se ye be kutu bi.
1: Kwajo ensi ni e gospel enu mo pa. Obi entie no, e wo okay. Kum chacha mitie ni sesi ya.
2: Ejizifu soba ni yamiyumza oma ye hina ye nkambu na ye ntie kujo hansi.
3: This is Gospel Hour on OK.